ebe pim sa ta minu nyame enhyramo pa na ene de manguase ene tema militia ena finance no womo ede ehyehye so na se de wonim deda no wei aye enhyehye ya debia plan b eba ye ye yesa enhyehye no na bibia nso atimi akoso nti ya ba bepie mu ewa ha ne de na ese ekoso nti ye besre se otimi kana ofi a finance ye de hyehye so ye de no ena DJ Wazi misrewo ma me nyumba kwa esofo mu na apai minimum sano ntimi a ese kakai so aha aha nti ma me nyumba kwa esofo mu na apai na afi yemfa ntwa ya na asina afi de ohubia yemfa ntwa so

0: adaje bebo yen na na city chiru enkoma Rafael Medical Center kick nation omo so ebo moden e ma chita no etimi ye kejuwa pa edemaye enu achi nso Venus Sports Water omo so enansi ni bi omo dia na e kan nuane nso dia woma eti achi nuane ye si kejuwa ability oba na afen so ye kan sen omo ma kike kanyina no ye si na si ano odin eyo modia afen so entire staff management omo so enansi ni bi eyo modia ye si esi enikeja eni asida de kanyina so obi bia na ho odin ninim dia odi ta achi nso oba die nsira omo na wonyomo kese se de da ye taka se se bikasa tintiwe entoponko no de magina management ena afen so chairman CEO Adema Freeman's Communication and staff Adema Plan B104.5 CDA yemra na se no ene eda ho mache mo democracy with the Plan B104.5 na mo te Plan B FM new na se Freeman's Communication ti breakers chairman CEO and office entire staff and there will be as say juma die ye shase na pempesu ababedui omo so de omo ho de nyina no atati ese esie eni keja eni asida enase eye obebia dia message subim edex na omache what the mocha save the Plan B na mote Plan B FM new na ese ye nyina no ene ye de enase e ma obebia oko bidas
1: Plan B FM new
2: Plan B FM new.
1: Ebe dan ase my enfa jumedi no emra na wiye yebe bo mpa ye na ya sore so ti yebe so se obi abe ka tanani obi an ka tanani na ye mo mpa ye otumfo asafo awrade yeda wase ene mpempen so a odien abedu wona boss ro bo asase nyansemu na we nyinyina na wabodi enso ahye asase so ma ye hye dwumade ye ase ye ba wona ase e de hye wonsa mpempen so a odin abedui ye ni so ene ene ye ba bewie enim se se de wo hye ase a obi a ho ante chema no odin bewie na ewie enso a obi a kudu ne fie asomdwem asedan kan odin ye da ase amen DJ Wazi.